tebe godede. Na tim voci pritoloci kinj paseca u sidli. Jak ne ljublju to ne vozmu, hoć gula bi im srebli. Kupam snižok na ovižu, da vse propadaje. Poženjevся, mi malenki, a tebe sikaje. A jak mi se ishodili, suhi dube cvjeli. A jak mi si rozhodili, zeleni zumjeli.